0: pese wo ye nsentwreni wo pese wo ye dawboni wo kaso radio so tv so ne ade a fre 0244 022 778 0244 022 778 ohia nsɛda ayɛ adwuma wɔ brɛfoɔ wahome ɛsɛ dua aboa no ɛpɛ sɛ ɔwu da seɛ no ohia nsɛda kuayɔ mu a na afuo mu ɛna asɛm sii a ɔde yareɛ bɛɛ fie a na wɔtwe mmiɛnsa ɛkɔ wie sɛ ɔti ne mpanimfoɔ nansa na ɔyareda yare pa so no kansɛm bi kyerɛ abusuafoɔ ɛno ɛne yɛbɛfa mu atwene asamando
1: agya
0: ohia nsɛda ayɛ adwuma wohwɛ obi a wohwɛ ohia nsɛda a businessman wɔyɛ adwuma biaa bi ɔde firi kua bayere tɔtɔn nom ne adeɛ kɔtɔ nkoa de bɛyɛ kua dua mmɛ adua aman ɛyɛ adwuma bebree ama nafu a baako mu ɔkɔɔeɛ na mmɔborɔ ɛbo no a ɔkyerɛ sɛ ɔde yɛ adeɛ bɛka no a ɔsɛ mu a nso fi sɛ na n'ani afi a ɔne na wobɛkɔ no ɔfrɛ abusuafoɔ nom di nkɔmmɔ asɛm no wohwɛ ne titire nyinaa n'agyapadeɛ no ɔde agya n'abusuafoɔ ne yere ne ne mma ne wɔfa ase nom ne ade ɔma ɔnom nyinaa ahyia no ka kyerɛ mo sɛ monyere mo ho nyɛ adwuma monyere mo ho nyɛ adwuma monka sɛ magya mu bi nti mobɛtena ase na moadidi a mede agya mo no ɔpani sika ne agyapadeɛ ɔde agya ne wɔfa ase ne ne yere ne ne mma yi ne abusuafoɔ yi na nka ho hia sɛ ɔsan tu wɔ mfo sɛ mede deɛ mabɛɛ no mayɛ wie ma bikɔ
1: ɔsɛ sɛ wode ba yɛabrabɔ yi mu ɛnɛ yɛ boi a ne din no ankasa yɛ s ahometeka dada so ohia ayɛdeɛnhyɛ da a yɛsa de ato nnipa ohia no a yɛadeɛ a sɛka nnipa na ma woyare dada na ohia tumi ayɛ adwuma dene deɛ di ka no ɔbie wɔ adwene mu ama wahunu sɛ ohia yareɛ na aduru ara ne brɛ ohia no yareɛ na aduro ne brɛ sɛ wobɛbrɛ wobrɛ a ohia yareɛ no daabi wontumi mfawo nti ne ti a wotwam sɛ ɔsɛ wo sam fifiri na wo papa no a ɔno di wɔhia no mmom ayɛ adwuma apam wɔhia no a yɛde ato no soɔ no dada koraa firi hɔ na wo a wowoba sɛ wateaseɛ nti sɛ woyɛ obi a wo papa na maame ana wobiribi de biribi agya wo a ɛnka sɛ deɛ yɛ wogya a wɔ no a ɛno ano no ɛwɔ sɛ woyɛ bi toa so sɛ mɛkae a ɛberɛ bi a mebu sɛ panii bi baabia yɛtie yi na ha nso yɛ obi akuraa o na yɛ obi
0: akurayɛyɛ
1: adwuma na yɛ obi akura a kyɛ sɛ obi nam wura mu ara na ɔbɛpia
0: ha
1: ɛna nkurɔfoɔ biaba bɛyɛ bi atoa so a ne nɛ ne din asesa nti sɛ nnipa no a ɔba bɛhwɛ ha na na ɛyɛ nakuraa no so ama obiaa ma mɛtoa so a nkaa ne din nkɔ kɛbɛfrɛ no kuraa nti ɛwɔ sɛ abrabɔ biaa obi de bɛgya woɔ sɛ yɛwɔ a no wasɛ mo mfifiri na wote ase na wonya nwuiɛ no try sɛ wonwuiɛ a wobɛyɛ bi aka ho na me papa bi a menim no ana me papa sɛ ɔtunfo na ɔnya bɛɛ 60 years ɛna ɔsɛ yɛnkɔgye asase ne yɛnkɔdɔ na ɔsɛ na memeaka memfie sɛi na makɔ akɔbrɛ deɛ makɔkora deɛ madure deɛ nhwɛsoɔ deɛ dabɛɛ na mɛyɛ wie a mɛdi bie ɛyɛ aboro nti wankɔ me papa bɛdɔ afuo no wiee kɔkɔɔ no bi ɛte so bɛɛ 30 years me papa ɔnya 110 papa no ɔnya bɛɛ 115 afei ne kɔmode no naduane no ɛnam sɛ woankɔ bere no nti no na woanhwɛ ne ma kakra koraa no nti no naduane ne yɛde kɔtɔkorɔ sɛ wowokɔ fom no wodɔ a aduane ɛtwa de soa ɛsoa wura mu no yɛfɛ no kɔtɔkorɔ ɛne yɛde sɔ naduam no yɛpia so akɔma no because woanhyɛ da
0: mwoamoa
1: so ho nti sɛ woyɛ obi a asɛm yi a ɔpani di tuofo ama wate asɛ sɛ ɛnyɛ wo ho sɛ de woanya no ma ɛno abɛso na menkɔ biom bi te sɛ ne namafoɔ yi sɛ wohwɛ social media a wobi hɔ nya bɛɛ 10 million a wobɛhwɛ pani pa a woanya sika pa a ne sika ɛbɔ din a wowunu no ɛma tv so o ɛma internet yi so but sɛ obi nya bɛɛ 100 million 200 million a na ɔde kamera si so ɛnkyɛ ne yɛ bo no na akorɔmfoɔ ɔkɔbo ɛmu sɛm bebree a wohunu sɛ nka wotumi to wano naleka ɛna woyere wo ho sɛ wodebue ne sie na wosa pɛ foforɔ a nka deɛ wɔhɔ dada no woma ne nsombo ma wo so nti pani bia anaasɛ akɔda bi a wowɔ pani anaase titiriw pa yɛ nnuanom a ɔmo nsɛm wɔ bi asikafoɔ ɔmo ma sɛ nyame anya dom na se papa no wanhanhan ani ankyere nkoda no amoni amre se monyere mo na monya dwumaden ye mo won min fesika nyina ma mo sama mu ndi na mo dia mbagimi dodo a emprempi se papa ni firi mu a ifi behia nkola no bebre o
0: ampa
1: a sika butai a papa no be pegya ho anka ufi se sika we de senkan kwani ye bia toaso a enka busue no mu enhwete da
0: ante
1: na so obetu ani papa ni wuye ayile so a ne 10 years no na akrani bia ye mkrani ba basabasa ubeshia no oh na wode pema me na papa ni esumasi no oh na papa ni esumasi sika no dija no bi ho wadi amanaza se o hwe sika fo bi ni mu a omo ma entimi amo omo papa no ma omo wuo no a emprem bi gbakono mu dan papa sika fo fie na omo sie no
0: ane
1: wodimi ye sika plaster na nka nkofo kan ye papa ipa bra bre aye le japade pa sei na ene de papa wu ya hwentin tan hwe baabi baabi ese de ese bubuo saa nyo me we enti na ma papani bi wo ho a wo fre busua no na wo de masa atena se se emle wo ye ni nka so nti me ko na me ko no ye bi ka ho na de man dada ne se ya wo tumi arepe so wo ho enti obi a no se wo papa wo ma mi wo de wo ye bi e bro so a wo hu ne dodo no wo anye bi anka ho a wo wu a e be firi wo nsa
0: ane ma me ko se ko sik
2: ya
0: otu abusuafo ne mmano a wagye omakire no wagye ombebere ukokofuo nie umefuo nie ufie nie usike nie osanka kan ho se momfa moni nto ne yebe de agam no so adane ma no kansa so wagye ombi
2: ono asen wa akachire omo no ono nkasa na ye japade japade na ye tufu no atu mufu no ono na ye japade because
0: futu no de ma wo no eno na japade
2: eno na japade
0: aha
2: because okas koko no wonto wonfa no tufu no e fe na say one day obi bit mad one day adu to koko efu no nyina ma obi
0: ai
2: koko efu no bit ma na afo wontemi ndo ama asai nte japade anka sa no na ye nyansa na mo bi nya afri papa no wo no nyansa na ye ma na papa ne timi ye adie we nyina tuo ntene endeno nkase yema yankola no enye fie no wasi atuo na yajapade o enye sika na ewa bank account mu na yajapade o ono akola bitma se no within 1 year nte education no be ma akola no se wo be kire no se yadiye diye se na yesi ye be yesi yesi se na ye na enye sika o fa kwan so fa se minfa onu na ye japade ankasa onu nte na obe hu sika ni ba de ye be hu aja ni billions no obi ho ye nja no hwe but you show na akire nyanyansa within 3 years no
0: na na sika ni ba be
2: dane ehiani ehiani ba be dane sika ni
0: okay
2: nte japade ankasa ye ka japade ne e ye nyansa ne education wo de be ma akola na before be ko no oni na ye very important oni na ye fre japade ankasa no aka we ne ye materials no anytime bia e betima ko nte na obe hunze si ya na obe hun football akora o boss wa bobola anye billions won hu ye kura ne sika asa
0: ni sika asa ai wa hwe ne niema su ye
2: o hwe ne niema su
0: ai hwe se do betutu ne niema
2: sa nte nyansa wo wetrim ama wo betima multiply adia no ama adia na ko enim o ye bi ka no one na ye japade ankasa because e bi ni o kura o bitima ye bi
0: na da na ye ye mra sui de e to me bi ade wo kan e ne de asamando kan ye no wo papa je o sika wo je o fie wo je o cars wo je o nyuma wo je o mfu no mo ni ade suban bent na ye aye de de o wo pani le chira ye basa wo wi mfie nan ni ye le chira ye basa hwe ne ma hwe ni fie hwe ni mfu ye Jenny or dear Jano, Suban Ben, oh, Sicano Hunty, Maminibia. Anna,
2: Osha, in the last 2 weeks, the Macas and be a Jaffon, ye yet mistake. Me too, and Yanko Po Amame, Sicacra, Messifi and Missou, Media Mayabi, me bano mumbre, Sacasana Yacon, a near Quacolasum. Oh, Mabowie, Union, we are no, O say Mabowie, Nifino. Wede me dia chew wede me dia chew asem bi o onim akola sori a no wo betina na papa fie a awori a na abrabo no enkoyi nka wo abrabo kwa akoyi a wo papa fie na ebe dan family house wo nka san wo be si ufie no atenam ana wo papa fie kura land kura no pe wo papa fie no e old building yo
0: ehh
2: wo be juri no asase foforo
0: okay
2: ono na ya fa se wa brabo na akoyi bo se wo papa si fie amon wo be tenam de wa brabo enkoyi
0: okay
2: because nka se wusu utimi sibi
0: ni bre na we wo de
2: wo papa kra wo te ase wo si fie within 10 years nka wo nya kra wo be hu sinka mbe change ya kembe change ya because fie na ya dada fie na ya dada ntene eye eje fono ohun se education ye de ma nkola no obi ho no wonye sika kakara wo ma akola no ntiasie se unu wa ye bi ntro mu de they don't need to say
0: enye de wo kan ya na ohian se da ye ye
2: ya
0: ofra busu fono ka chiro
2: wo ka chiro
0: mi de ma ba mi di o
2: ya
0: nti de mi jam no said dem ye ba ku ye mienu be miensa ekuma eko ye du no unso em nyensa mo ho
2: ngo beti ma ka chon se ma ya wie mu de mumbre because mi ma bobra wa ta bo to hun se ji so kire mo so musu mu ye mu de maybe ye en shada you see catalyst no do do nka so mo ko to machine se ba articulator no wenyi na adaba ni de be ya juma sa na ye ka se abraba ko enim e te se de wo papa ye no Oh, no.
0: On super sojina.
2: On super sojina. And yes, I know.
0: But I say, can come you may deal here and said that, and I ye do you may. Now, we'll be here on Sabakan live, Facebook, YouTube, ye streaming live, a war, a hormone, a breast seminal, your best friend, now watch what journey a war. My main son call a summon do a summon.
1: Yeah,
0: my young share. Papa no need trimony, you. Antimodin, we're antimodin.
1: Ni timunya den
0: ni din na nkasa nso a wo sey e futuo no esan eye yi no sasan ye esan yi nkranse wo sey ohia on seda na wabenti ma mani abra ye dwuma ohia oba wo mebo mama ne ye sey
1: ohia de ada ye wo na na ohia beka wo na ni nyina agina wo nsa ene wa adwene
0: ai
1: ohia no ba bi ofre ba eye wo wa adwene ene wo nsa ene ohia timi
0: enti din bi wo ho no ma ye de tu nipa ye manum ne yo fashion mu ne ade a ya ka so edin ya de tu ni ti e na brabo ni nkoyie edin ya de
1: insunsuanso wo so no
0: insunsuanso wo
1: so
0: edin tu ne insunsuanso wo se papa no do yan se da ma ba ye obi sika ni de focus ye
1: ya na ye wo nima mienu wo ho a se nyame anya wadoma efrebusua wo firi mu
0: sa
1: aha eni ebusua kura ye du din no eto ye won se se mimi ye ebia akwona obi ye bretu a na bretu ni ye di akwona bi ba e di tu bretu so ho ye hwe bretu side no enko mo ba bi ebia ni pana odi ne tu no na sebe sebe enko mo na ne sa ha no dada enam se ye show ni nti dodo no wa se ye di akwora ni bi tu obi na se awofo ni nyakwan na odi akwora ni ko kire ne nana no nipa ye de tu no no ya na ba ku ye wonte so bi ho ya si atente so egu akwara na nu sante so na e ba start e di ni dem for two me side
0: sa won
1: ho ho sem eh wo mu nti bo se akwara kwa bi wo nyini be class 1 class 2 ye sin nana no wu ye nan so wo nyini no ye kromfo se de na nana te no wa won de te aha e no wo ho e na se wudi obi edin a esai ti se obi ho a ye fre no asensu asa
0: na sense ya san abebrese
1: abebrese so eh ha sai dindin no abebrese ni mo ni ade no sai de tu obi wie na wo nyini na ye kire na sie wie a bibi to na odi nsa mo no ho so biem
0: sai mum
1: sai na ya
0: na ti na so obi di sika
1: enzo onye sika da
0: onye sika da
1: e na me che se se ye kan sai ni ntino sai wo pre na sai ade no won se odi e ka be ka so ye sika bia no se de to no a titru boys yi so ye ka so bi sika eh sika ni yo the times I obey ani yo ni ga yo now am me manisa so adwen ka ho ani e wo bi wo ho a ye ka kire ne se wudi sika ni nti for so na e yire ho pe sika no adwen be ka sai din no ho ni nti
0: aye
1: ese bi bi di nanim a wo se tem bia no enko so wo ye sika ni ntre o a ya de ato no so no
0: ese
1: se di sika to so no yire wo ho a ne pe bi na wudi no se ne tie
0: minu akwa bi odi kofi yesu Ori nsa se
1: so on that year edi ebi ho a edi no etu ada se wonu obe follow yesu nuama bi obeye ana se onfa nyasem Oh, enti edi ntwo no emienu obi ho a
0: enti enye biribia na edi ade ato yen ni nyansunsanso
1: da bi enye ni
0: biribia ebi su nyansunsanso
1: de enti eti sa ne se so eti wu mu no obi ho a ni so a wo se ye obi ho a beti na se bi ye ne beti ato ye na na otumfo
0: enso
1: anya adwuma bi a kire otumfo da enso ye fre na otumfo wu mu a so eh se di no e ye ni guy name enye ni din a otumi di so enye etumi ka chose eh wo ni ye Crane, you know, so sepany way.
0: And
1: so tune for one that year. Let you say, and you're my banner now, or tune for you near Cray. Never shall walk a day, said the also, Woonie Banner. It is a Oshemoa. Say, Dean Twono, a depending the pursuer. One can say, Dean Twono, who sit here,
0: who sit here.
1: Ah, yeah, Abbebrese, I can. So be a castle, Abbebrese, yet a tunnel. No, Woonie, a free bears at 30-40s. Echo, no, she say. And nanti awo nanti akọ baabi anase baabi wo kọpa na wo hwe ase lo bi frẹ no e bia abebrese na awo yi o se ma hwe ase yo e di amọ amudi tuo mien
0: na ama aba no sa
1: e so na ka abehwe ase dada but e di na di ka bu na bem dada e firi wo kọ no wo di medin no wo mpebre
0: non pebre
1: debi na wo kofedi atome so abebrese na na no hwe me kwoso anoma na me hwe ase me na mo buo sa anoma ni bedi ni timu dem eno nye se din ni tro na mo ma di ni timu dem
0: oh okay
1: eno na ama ni pa ni bebre mfa nye
0: no wa tena se prekope
1: ah se
0: mo me husu bi o
1: debi se na mu kredi am de tumi me din ni me honam se so ho edin kofo bebre wo ho a se wo tu ni bedin na se ni so no anye so a e din na din ni nye din e se fata e brenase se uso no enye din a e be brewase e din no nko a obi kura mbetimi de huru wa mo abamu abu abrabo a wo bo no obi timi hia eh ya be brese u de obi bia be ye bia nye se e kasa ato so a e te se wo papa ka chio se due na de twen u be hunu
0: eh
1: uze komo e kasa se wo papa na ma mi kasa wo se twen na be huna
0: mhm
1: eye den ya asem bi e betu bi ade be show papa asem no
0: an o papa na abu
1: adome wo
0: mhm
1: so e die o kase bi wo a ye nkan kire obi
0: mhm
1: ene e di bi wo a ye fan tu obi
0: mhm
1: so nya de to no nkwa na se na so no nya den a sa fom na na obeba ensem bebre na betoto no wo mo no ho so biem mhm so na okubusase ye nma ye nrui ni a kire o mu poto
0: mhm
1: udi ni die e do to no enu ntira be din se obeye ye sanu ma we nyina bu nipa bem
0: okay
1: se bu abam wi a
0: na waka ba bia waka
1: asofo adusifo akomfo yen ye kase be mo ye be mo ye ye kase be bre wase a
0: ye be bre wase
1: ya ye kase bi be ka kire wo ma perform so ho enu bi ne ma ye adusifo de no ene akomfo bi kure tumi kobo o maame se wo be ifo ye kasa kwa se maame ne ye be ye se wo nye konfo aka sedunsini aka ye hwe se ene ye didi aye mo obi bibiem
0: all right
1: e mani nie nu asofo fo ntira
0: okay
1: ena ma se timo din na ba obi ba e komde no kura o ma na duani ni ena se odi cap kura ko obi fie na akwese se mi so metimi anu metimi anu zo odi cap ne ma obi oba akoto atwene
0: oba akoto atwene
1: ukogodu asem dem ho ane ye ka se cap na adi ma obi ni nti nti asofo ma timo din aba iwiase ne so ho eh ene satama na sofofo no so no na yesi dan yentichemu sa
0: yentichemu
1: aha obeko na efie na yesi ni kakra ka obi etwedwane a ya hofa man ma maje edwane na omako dibi ene sofofo do so no ene obi efie ya jervalanda dadi atoa no etimodi efie ndisakura bi didi ekomde no na obedi bia ye ma obi ni
0: ye ma obi ni
1: so ho edi edi nyo ma bebre na ebe wiase a yen na masa na omano kwan
0: e
1: mani ba enti na bebrese edin a yede to ohia ya
0: ohia ya
1: aha sanu mani na yede tu nipa so a na se want me am follow ana obi anche chwo mu se forget it na se mfifire na beba yede sa be me na hia
0: mm yan kwese ko sheik
2: ya
0: ye ko islam mu ana mu mu fam no edin sunsuanso ebi ne bi wo ho
2: se
0: yede me to Commissioner Mohammed, me mammy woo me a trim or Commissioner Mohammed. And that says, me babe fat Mohammed su. Now, uncle Yensua, Macoca say, Mohammed cries, crunkry and a mock kind of crying sanity. Next, I'm a boo bishop.
2: Commissioner Mohammed Salah was allowed to you say, Obe ma aqua dear, Manny Dean Papa, your young couple dean, 99 yɛwɔ Abdul Razak Abdul Akim yɛwɔ bebree ɔno kyerɛ sɛ Nyankopɔn servant ɔhu din no yɛde Abdu kan a ɛyɛ Nyankopɔn din nti no yɛde Abdu kan a Abdu kyerɛ sɛ servant deɛ ɔsum Nyankopɔn nti no ne yɛwɔ komisɛni nipa a ɔmuadi n'akyi akɔ ntɔkwa ama yɛfɛ ne sɛ
0: nkunimdiaba
2: yɛwɔ mu din nti no komisɛni Mohamed ka kyerɛ sɛ wobɛma akwala din a wohyɛ Nyankopɔn din no wɔnyɛ deɛ wopɛ no a hyɛ din papa nipa na wɔade din papa nti na ɔwo sɛ nipa na ɔmuadi bɔno no ɛnyɛ sɛ fa ɔmu din de ma akwala but ɛno nkɔnto nkyɛn a ɛdin yɛ nkɛyɛ ama akwala akwala timi deɛ adwuma a ɛbɛboa no deɛ nti na mɛka saa wokasa sɛ a na yɛfɛre obi se Mohamed yɛdudu tu din Mohamed wonam sɛ Mohamed komisɛni Mohamed din na yɛde tu ɛma wobɛyɛ adeɛ bi a wobɛka kyɛ wonkasa a yɛfrɛ wo Mohamed no
0: woyɛ adeɛ na masɛ Mohamed komisɛni Mohamed anmunyam
2: ɛyɛ nkae ama wo ama baabi a wobɛwura no wobɛtumi aka sɛ
0: onti
2: na saa kwan so na din no bɛboa wo wat asɛ wode saa deɛ no nti sɛ a meɛ kramuni yɛma mu kramudin nka sɛ adeɛ mbɛyɛ no mu sɛ yɛfrɛ nso yɛfrɛ wo sɛe because adeɛ bi a nipa woyɛ adeɛ yɛbɛbisɛ wo sɛ nipa no yɛfrɛ no sɛe din wo bɛboa no wone nipa bɛgya agyeo sɛ
0: nti wode komisɛni wode Mohamed
2: wopaa Mohamed no ɔyɛ saa
0: wode Ibrahim na sɛ wobɔ korɔ no
2: abɔ korɔ no a yɛɛ wa say the whole community
0: okay
2: ntene din kasa ya nkai
0: na omo a omo a ya ya tum din pasa no ya ye hu so omo dasa suba nadi
2: ono na makani jisa utimi du din de ya juma because your obi o ya fen Mohameda ni ono emfa no de wo ye no wo ye
0: ma me family line sinto dwana fe yemra ebe interesting enwumre yi obetumi afre yen 02 0302216561 0302216561 0302216562 0302216562
2: obusi temedi na brabo obewun so bi no te sɛ wose kramusu ɛyɛsum nsae kramusu no yɛwɔ different tribe obia so wɔ naaborɔbɔ te sɛ ebimu frɛ woba sɛ nhyira ɛdepende akwala no sɛ no waaba no obi no wɔnyɛ nyinsɛn no ne naaborɔbɔ nyinaa starta bi
0: sɛ yɛsɛ obi aba mame kɔfa no mmra hello patoɛ mu adwo kenkam dwumadiɛ so ne bɔɔdin baabi afrɛ fi no akyerɛ w'adwene yɛnkɔ
3: yoo yɛsɛ me nkwaku bebene mekasa fri akante akyem tutu
0: yɛda ase kyerɛ w'adwene
3: yoo ɛdi toɔ no deɛ nka yɛmfa wɔ hɔ kakra no a mea ɛdi kan baayɛ a ohia nkyɛ ba ɛtɛkyerɛ ne wɔfa kyɛ no mu sɛ deɛ wapɛ agu hɔ no ɔmo mpɛ bi nka ho no saa ne teɛ ne din no yɛ ohia nkyɛ ba na ho kyiri nkyɛ ba sɛ wode w'ani to nea woanya nkɔ a so sɛ wompere nkɔ w'ani mu a wobɛdi ma asa afei wobɛhu asɛ meampaa ne mu ɛna nea ɛkyɛ so bio mu so ne sɛ din toɔ no bebree ɛnya nsosoasoɔ ampa yɛhwɛ babro mu a menipɛ fii nnipa yi kakraa na yedin ne ma me sɛ ɔwo no ɔyɛ dabɛ nti ɔsrɛ mpaebɔ te sɛ ne ɛhyɛ kekaa sɛ din yɛ mpayɛ bɔ mpayɛ sɛ yɛyɛ nsosoa pa a ɛnyɛ nsosoa pa wɔ wo so yɛyɛ nsosoa bɔne a ɛnyi mfiri wo so wokɔ w'ani mu a wobɛdi nkonim ɛdɛpa se
0: tɛ da ase papaapa hello obi ma nti shake obi aba hello yɛ mo adwo wobɛn radio no dwom no ma yɛ wan ana afiri ho kasa yɛtie o
4: ɛfa m Ibrahim ɛdin toɔ no wohu sɛ nnipa no naabrabɔ wohu sɛ obi wɔ hɔ nom a yɛtumi ti obi din sɛ yɛfɛ no sintia sintia so deɛ sɛ nya ei ɛdin papa yɛ bosom din so Didi pano sore no yes I we as a busun sam na rare na ebeka de bi onu suban. Indi anka yetoa yehwe ukrada. E miensa uyo be ma ye miensa na ebevye ne yi ukrada no busuma ye wu onu. Ya da se Ibrahim ana Muhammad. Ndu baba ningi na ajina ifie ye bo wu ifie ye de beteto. Na ma ye ka nsempo a. Na otu fa di ne so. Ibi na ya ntidi ya wu ne gidi ya ja asara. Ndi mi ma ajuna no.
0: Ya da si bebre. Ya da si bebre. Hello.
4: Hello.
0: Ya mwa adwo mwa kwaba. Huma nati. Hello. 0302-216561. Hello.
5: Hello, good evening.
0: Good evening.
5: Ajo from Daniel for Fred Adanta.
0: Adanta, chire wa adwo wo ho ne nko.
5: Ajo, ye na me mi ho no se awa se ye tras na ye share dem yiye. About tie ana e wonso sonso enye din se obi se ye gbo obi din se John baba ye mampeni John bere mampeni e gana David bere bere aya batiche ana e wonso sonso edin die no adetra ye kiso fo ye fra akola Yesu daba no obi auto bifo ba Yesu se nka ye pe se edi wonso sonso se ka se pro ba Yesu na wo me ne Yesu ye abatiche ana ma edin ejina ne nso ubo akola bi din a no ba odi abatiche no esosina efata na aba ye na mo bo akola be se Peter na wan tini ye na bo da le koronfo a Peter ba na bo korono
0: yo ya da se pa de ye ka no ya pamfo no bi anka se edin no enye papa o se sene antitie no ne ade ne nyina ka ho bi no mo di ase mu enti obetuma mo obi din bo ne edin ne enye din pa ne so ohian se da no do hian se da na so be ye sika ne difo hello
6: hello
0: ya mo adwo
6: ya hena wa papa
0: yo baby afrefi bo din ye nko
6: yo me the bishop ajiman na do ko fodia eh ni na me se se ebi e de funu na se e japade a wo na o ni wa wo ho no e se wo ni se enye wo nko a wo japade ye achi wo ni wa e wo se ni a ono wo chiri manso ani wo chifo so e ti ni baba to se japade ye eti si ekopre so samo ma na edi kan na eti ede ni ni chiche mu du na ohi ni to bi di kachre ni basolo mo anse mama ni nyine mama ni hu ni le mo no ma pa de pa die ni na abobo ni ma ni di o se me di gu ama o ni ya ka o eti rich mi di se o da to e japa die na e se wo so di di kan na wo di ni edi ja wo na ni ya wo so di be ja na da chi ni bi so ba beto na mo so so e di abebo o mo bra eti e ye se o kachre o mo se
0: Yes, sir. Most of my pages are down. Hello. Hello. I said, "Hello." Hello. Hello.
6: Hello.
0: Yeah, yeah, Mwajo.
6: Yeah, I know.
0: Boudin, baby, I'm free. Finish the wagon.
6: I'm going to come. It's I'm a pump up. I'm from last.
0: Hello.
7: Yes, I do say so, no.
8: Oda toba and also what it here na here is so money ademany because my first mommy won say dana me the won here I die but no one person mother what they can do but me am mama no am fa and come nti adimbo wɔ hɔnom a wɔse yɛ hwɛ no yie paa nyame nhyira ɔmo no adwuma mmɔyɛ
0: yɛda ase yɛda ase hello
9: hello
0: hello yɛmo adwo hello wote me nka
9: mpasane
0: bɔwodin na kyerɛ baabi afirifi na kyerɛ w'adwene
9: adwuma pa a mɔse fade sua bebree ɛfiri mu na ɛdine yɛampa ne nteteɛ ne nyinaa nti nyankopɔn nhyira wo mpanifoɔ a mɔhɔ nyinaa
0: yɛdase bebree 0302216562 0302216562
10: A form one abu. Kasa famata kujensarem.
0: Ye ye tiye o kasa.
10: Pacho. Poncha njema pari. Na sana baden kumendi. O lusu sasum.
0: Yanti unkaye kura. 0302216561 Hello. Hello. Yamu Adjo.
11: Panya Mitiamu.
0: Ya Joso. Oni ya last caller. Bodi in baby afre financial wajun.
11: Me kata fi a uti tewi akwa me dinde kwasi atin na mododo asam kwasi job nti asam na wa kanu adi bi mun sam na aljafaduna wodi ja no ampa yo le bi ho mpa yin pa na ntu ye ma ye abo wuni ngu kwa won se wu na ay man so wa ti hello
0: ya chu nkakasa
11: aha nti no ma afutina wa kan ampa obi wa pa ba bra wa ja nyama be bo na ti ba ko fi na kan pa wa ja na ha ka kan kan wala wo ku ma obi mo wa ti ti fa ka mo ma ra won wa ro ko no eh an char bo na o ja asi e ga so na wa kan de se be bi ye je tin pa ma an che ni ya mo na mo ba ti na mo kan mo je be bi tin pa
0: ya da si bebre wo na ye du be wie ma men ko asama ho ni mfa no enwie asama
1: aja
0: rap no mai na uhu se papa na samro kanu to mi bino se se wati yahu se ohia se dade mo watoto ne niema no wudie ne mum ye bi kan
1: uhu se sa abrabo no se ya mani pa nyina so ate se de papa wo bia na so abusua no wo no se wunya bi nkoa no wanya bi wo a uhwe ne ye na try se wa obeye wo so de
0: okay
1: wo papa de ne mi sumi de ne a na be kan wa na dorso sense ebe yese o mi jina ro mi di na chirei o be ya me ye na maye eni me nya anye ene nam enti emprempi se wo ya brantie na hu suo wo ho na papa bo braja wo ye bitu aso na ye kama
0: okay
1: sense de bia o mi na me papa de aso masi bebre ni papa atu no hu abesi na ma na bra bo ase
0: na bra bo ase
1: so ho ye nuan mo amu num kokin no dudu ye hwe bebia na o moda wo sha se nenye se no wote o trimude papa wo me fa kɔ me de kɔ ye ene se ne oda bridge ase no so enti amamfo hwɛ mu huye na papa ye bibia wo so ye bibia ka ho
0: samfa contact no mo wo ne yenko
1: asama do sum number no ye 0244
0: okay
1: 79
0: 61
1: 86
0: aha
1: me number no so wo asma pa o de bia wo twɛ aduro no wo de hyɛ me na wo twɛ metumi dina wo hwɛ me na firi wo ni pedua mu nyina
0: jo ye da se check
2: yeah
0: aha ye yeah, kwani sey
2: dem be ka kire adofo ne sey ye o papa jaa japade amo a wo so ehia so be dwin de na me so be jaa ama memba no no wa ma woni nko de na obeye no wo so aya aka ho ne abusie no eko enim Sheikh Zaid Spiritual Herbal Center mo aje kutuku papa se ye sunsun ajuma
0: okay.
2: And a herbal medicine
0: all right
2: your ya last stop how bia okuta no eh yare ye oda unti minda wa ajuma san ya basa unti wa bra wa sem bra Sheikh Zaid Spiritual Herbal Center last stop o last stop ni ntene My number is 053
0: 0573 575 575 72 90 90 0539 0559 506 506 50 92 92 0559 506 506 50 92 92 0559 506 506 50 92 92 0559 506 506 50 92 92 0559 506 506 50 92 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 0559 506 506 50 92 adwene adomu asukɔ na yehunu sɛ de bɛya yenya yabra bɔ wakyire japade a yɛwɔ fanom ne yɛwɔ maame nom ne yɛ papa nom de agyaye no yɛbɛtumi ahwɛ akyire eyie na Ghana yɛtumi akyekyere no eyie na meka nso sɛ yɛbɛma question of the day fi next week kɔ no na obi a quiz of the day yɛbɛyi questions bi ama mo na onsaka a yɛwɔ akyɛde a yɛde ɛbɛma wo ɛwɔ sabre no emu na ha ne yɛde esi bafo redua mo me na medi dwumadie ho akyea mekenka me dwumadie asamando yɛ sum ɛna afei sig Zaid, one mona ebebo ame ya din komodi ebrewo. Mi producer emre yi eye Dr. Sanakwa. Ena Joel, ema onsakan yen wenye hande sa hudu ono esro. Sebre die, Super Weekend News, emre nunsiyan di ena eba.
12: Jim FM, 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM.
13: Kaka miyampu.

0: na ye wo akola na ebe wo ne pa
1: ni obedi se na ebe wo ne pa ni
0: oh that day na
1: adan ye wo no na
0: adan day na na ebe ma no hepatitis B pa ni no
1: e ba ko pe
0: and it started with one but eyi oba we in so a e san di bi e ka ho ma no se de be akola no enye bi
1: nti enu sa na ya prevent akola no ko onye bi
0: de bi
1: enu nti ni nkomo ye aye di e ohun
0: sa enya de akwa ya akola ni benye
1: onu do onye bi kura
0: obe ye free
1: beti mi a breastfeed no so
0: beti mi a breastfeed no as long as e wo ma me no waji treatment na wo so ade a ye wo se ye ma ono ya ya ma ono de obe wa ye free beti mi a ma akola no fo
1: na mi wie nya mama wo we beti mi a teme ko mi kunu so ye nche condom bia
0: oh ne hia ni se wo se okunu nso ye test ni bi na se ono so ye hu ne level se owo bi anaso ni bi nti so ni bi a na enu so ya kache ni se ne onko bomo de anko wo vaccine no owo bi nso a inro bi e wo se ye de man no ye de be man na ma me ne papa no nyina ya bom ho ban na ya bo akwala no so ho ban
1: ti enu we ye hepatitis B na se
0: hepatitis B na se
1: HIV no so
0: e enu so good news bebere wo ho first thing ne se se ma me ni wo bi a ye wo nro a ma men betimi anom an ebe brem mo wana sekra e na afen su no ye wo akwala no so a ye wo syrup a ye de be ma akwala no a ebe bo akwala no ho ba akwala na nya dia o onye bi but inuo no e ye for life ma men also no mu nro ne sa onya ida because o jaipa na mo ano a start e enyi nti o start ya onya the only thing they said because nyin sen ma unse o yare na se o no medra eno e ye easy kakra ba se o nyare na se se de bia no medro dia
1: o bebre
0: enye easy o se o be san fa o a painful no no so aka ho wasan afa e wo HIV o be san fa no aka ho but wan nwen akwala no ho a na o ka se me de ehwe nkyre se e wo memu a o be ti we no na we nya akwala wo HIV nti no ne de ho hia pa ano pe bia no afa ba ko time no so huhia nya se obi mamen ka story bi nche o opinfo obi na na ye bonkomo na ye bisa ne se edro no no ma no se oh ma anti na se edro no me no me pa na bisa so fa ne se o se edro no ma me didi nti because of that no sometimes e bua ha me nye dia me si kasem wo fom nti na me fa ade a chi a me mfa na the next day ma fa na me si ei sa na mhu se senior offer no
1: enye ne
0: kwa so another person asem o kan se edro na esoma me nti mi che mu mie no na ma fa half ene ade achi a na ma san fa half
1: wase no
0: nti to open for no of drink se edro no no mi ye pa but nti e bi se because o me fa but senior onom no
1: enye sa
0: kra
1: ni senior wona utie wa dom 106.3 fm na ne de ye wo adabraka polyclinic wo mo pregnancy school and ya ba ye na na bra go ye focal person ma HIV hepatitis syphilis aha and ye no no di ho enkomo ni senior wo ye senior wo
0: ye be fo afa ye ho ye ba
1: na mutie ni ye de musia de pa mumie nyina ye nsua na ye time no na nye common se obenye obi no a wabekyekyere we nti ene no ye kofie ye nkoka memma obi nka se wo hepatitis nti wawie ya ba no no se ate de mame na saka che ye nti memma bibia mo hu HIV emo we wan kan kyere obi na se ho anu wo ho a obetumi anu mabo ho ban ene abofra no ho ban nti nti etie de obi keka bubo obi ehu se ate ase nti bibia che yadwen ya ba ya nurse fo ho a ombeboa ye sese mpese ye nhwe syphilis no so
0: okay
1: eno so se bi bo ba pem fo so a o how be na e de ebre ono ene abofra no
0: all right first na meka ne se mamen wo syphilis a so o de wo akwala na akwala ne ni timi fra ana se o be hwe akwala no
1: oba shire no akwane be wu
0: yes
1: syphilis no
0: ai ohu ne sa
1: wow
0: enye easy HIV de wo HIV a oba wu akwala na akwala ni nyem bia obenya HIV the rest of the life oba no medro sa
1: no ha dre
0: no so nye hepatitis B ni so nya ano so be timi wu ano so be aha eba e syphilis ne de a ene akwala no be timi wu within 2 years
1: oh
0: nti hu hia se e yi e be ye test no Inti ye hua ye wo pani a ye de be wo
1: na sefres no on se ye wo nemu nyarwa gonoria no ni ade
0: ene.

na eye head na Hebrew de ye kano yom rishon yom rishon sane freno nese se eye Sunday no eye three head ene di edane nyinanim roshi efeno roshi sana otunfo nyankopon yahua edema ne nkrofo nti yefua ne aba ejuada e de tosim yinu Monday yom shini yom shini na chese eno soso eno no shene so na abosim ye onwi de se se ekon na wiye May ene ne 31st na ze May eno no May no na chese de bia se de riga ka no ye fe no kotonima e wotwi na Hebrew mu ye fe no sif sif sif no eno na ka etoso mienu ewo nyankopon ana se obode the scripture of creator no de mai ka eno de toso mienu nso abetoso se de medical ka no na enan ewo abetoso num ewo man made calendar di onipa sese roman for de mai ya ye di eye adwuma na se eno no hye no so you shall know the truth and the truth shall make you free o kan yahu kanan aka John chapter 8 verse 32 ese se wo no kure no na no kure no ama wade wo we ni de bia manu masema ye ka chire wo onyankopon de kwa mienu ne to o maye hwea hwea ene kese o se kese ni de dom an nam so wiase nyina nam so de wo nkose ye mu na hwea hwea no so de o se wo ma ehun no esa aye kete kete kete kete saketo ano ehun asem ne ye ken to ka chire so fo no se eko ketoa mamu nsuru na eja ne fese o na hine mamu o kan Luca 12 verse 32 ho yehusha nka ho baba sabre die producer wa hebe bi ekoso na program manager Joshua Tigo akwara mechia yehusha nshira wo no mo ho ban don kan ho ni akoma pa ene odo ya wo na o ma edi dwade ba ye na aso aba mani pam pim pim afa monya yarsa enye ogie ehu no kre yehusha nshira papa na o ma nkwane ahoden na wakoma so de bi onya ma general manager Abdullahi Awudu bra mechia papa mene ne bon komosa bra wo de esumwe ye bi ya wo ba besrain entiere de ade da wo de mi se wo ya wo promise dubati ono ene hwema bibia ekoso ne producer o producer jumedi esi na so den den den a ye de bibia e bre wo na mo amsumfo mo ade nyina de yahusha ayina ma awie bre mu de otumfo nyankopon asre no ebre bia ne de wo yi no ede ma oman ana wiase eye bre bia so se ne nokre dead na won wa ye won ene dia no ne ma no oso wano ansana ne ma ye tosmi ne a wo besene aba no e wotimi aba e didi so oso ne ma no nti ebre bia ne kro bia no wo yi nipa bi ama na wabe hyene ne wode ne kania no aba ama ahyena mo bibia nti Ghana so de wo yi no ede na ma oman Ghana no ene mo am dofu mo ade nyina Apostle Zakayahu, edin wode ma me no Apostle Zakayahu. Eno mka no se Zakaria but no credie no original one ye Zakayahu. Na se Yahua ni din eso so ana se efie din ameto ebusua no se edin ma me ye Apostle Nana Osebunsu no ya de enko for de na so e ma mu bre fi se me tate no de Apostle de yinfrim nti na edin o fred Apostle na ebi kura se abemfa me no ba no tu jantem wo bu na wo de mensa munya butre eti onumonyamfo no na ya onya kunsu eti ya denden ya hu shenshira no otaye chi denden ofa ya any sister fu a wo su hum wonso wa me ya ba bi ya de ba yesum kura ya hu shenshira wo na odifo antoni efienya o ofre me ya bonko mo se wonso me ya ba bi kama wo se wo de odu enwe nwe kura fefefefe je se wo de mpa ba kura de ya udem eti ya hu shenshira no mo no ba ya no nya na ko so na de ma na ni na busu nyina na yewura open the case here Yahoo Canaan Dafembeko AK Toronto Ekwisi man Ekwisi Toronto man me chia papa no say utie de enti sabe latisha mensa enso etie wo kokrantumi oba no oba ho ne nyaje papa ana afi ma Elizabeth orzu utie de ma me chia papa wo yusha enkam ho pa na wo hira mo ana afi madam Teliza Danfa Joel Yahoo na obrof di university mru se musu butefu di de na ya dofu ba kwa menya no nasarim ni ba kwa oba ba kwa menya no Mrs. Gifty Opon ewo Asherman Kragon odi